بچنا کتنا ہے اگے لے کے کتنا جانا اپنی پیڑھی نو اپنی پنیری نو اگے کتنا لے کے جانا ہے چھوٹے جائے ہیں تھوڑے جائے ہیں پر 2.5 کروڑ سکھاں دی گنتی ہے جی یہودیاں دی گنتی 1 کروڑ ہے پر سب تو 1 نمبر تے یہودی نے اج دے سمے یہودی 1 نمبر تے ہے ساری اکانومی امریکہ دی انہاں دے ہاتھ ہے کیونکہ سارے ہی پڑھے لکھے ہیں یہودی بندہ بزنس کلاس سفر کرتا ہے اکانومی بہت گھٹ لبھدے ہیں جہاں جانا یہودی بہت پڑھے لکھے دماغی اج ساڈے جتھے دار اکال تختاں تے سجدے سنو یہ 100 بچہ ودیا نمبر لین والا جدوں تسی اکال تخت تے سدنا ہے ایناں نال مقابلہ کر کے اے فسٹ آیا اگلے سال کنے بچے تیار ہو جان گے پڑھن واسطے پڑھائی کتنی ہوگی 1000 بچے نو سنمان دیو اگلے سال 10000 ہون گے جدو تسی 10000 دا سنمان کرو گے اگلے سال 100000 ہوئے گا پر اج ساڈے سکھاں دے سورمے دی ویاکھیا کی ہے جنہ ود تو ود لڑدا ہے بہادر قوماں ایداں دیاں گلاں کر کے ساڈے دماغ وچ کی بھریا صرف مر جو جا مار دیو مر جو مار دیو مر جو مار دیو یہی بھریا گردوارے چلے جو اوتھے وی گلاں ایداں دیاں دون والیاں نوں سن لو او وی گلاں ایداں دیاں کر دے کہ ساڈے پنجابیاں دی منٹیلٹی بن گئی ایداں دی سوچ بن گئی ایداں دی پر ہر سانو سمجھنا پینا ہے اودو سما ہور سی تے اج سما ہو رہا ہے جی اج کلگیاں والے آؤ وہ اے نہ کہندے ہتھیار چک لو اج وہ کہندے پڑھائی کر کے محنت کر کے چلو پترو اگے لگو اگے تو اگے چلو چنگے چنگے عہدیاں تے چلیے آؤ پڑھائی کریے آؤ محنت کریے اج یہ کہندے اج سما بدل گیا حالات بدل گئے پر سانو سمجھایا نہیں یہ گلا سمجھائی نہیں جاندیاں سمجھانیا کنا سی جنہ دا فرض بنتا سی وہ نہیں سمجھا رہے پر سانو میرے ویرو خود سمجھنا پینا ہے آ دماغ چلاونا پینا ہے گیان گرو دے سکھاں گرو گرنتھ صاحب تو ملتا ہے گیان بانی دے لڑ لگے ہیں بانی تو ملتا ہے گیان شبد دے لڑ لگے ہیں شبد تو ملتا ہے گیان گرو گرنتھ صاحب دے وچ شبد ہے گیان ہے تے گیان نو گرو منن والا اگیانی کیوں پھرے آ چلائیے آپ کھولیے مارا جا دماغ چلے تے گیان دی ہنیری آؤ نا ایک واری اے اٹھل پٹھل آجو زندگی وچ آ جڑے دیوان سنتے ہو کئی واری دماغ وچ بڑے سوال کھڑے ہو جاندے ہیں ایداں تے سوچیا ہی نہیں ایداں تے آیا ہی نہیں کدے دماغ وچ اٹھنے چاہیے سوال جے اج ہنیری آؤ تاں اگے گل بننی ہے ہن ویکھو ध्यान नाल सुनो 56 सी कहिंदे अंदर माया दियां रस्सियां पा के बन्नया होया 56 टह गया लो हुण फिर सुनो देखो भाई ज्ञान की आई अंत